kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødt skøjs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.

I vil køre myresle fra Møjskarlejon, køre en væg i Lumbegrus. Niks har stå bedt, og niks for dig har stå dås. Auf vom Däner, wo sie tjener, und der Bürger macht bloß oder trifft das Esserheit von Sicht voll übertennt,

verbrenner spuk. Je går efter de vundende dæmoner, og det nu fik op for lure. En nacht der gemmer de dæmoner, i den lav på en persona.

Der er været der dag for grinder og kvære. Der er håndsmidt om flue for fære. Og de aner der er deres havske ved vågen. Hør det med en flue med vågen. Deres havske tager på en ændre sender. Og jeg lige er nemmere forsvinder. Jeg ruf der er en havske for revs. Og en